0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Gheorghe Ionescu Șișești, cea mai importantă personalitate a școlii românești de agricultură. Ideea acestei emisiuni mi-a venit în urma unei discuții cu un coleg oltean care a petrecut mai mulți ani departe de Craiova. Discutam despre oameni importanți din România. Ca să-l conving că Oltenia a dat țării, a dat lumii, mulți ingineri, fizicieni, matematicieni, chimiști, i-am înșirat o listă lungă cu academicieni care s-au născut, care au învățat în Oltenia. M-a ascultat atent, cu evidentă surprindere, apoi mi-a spus: pe mine m-ai convins, dar te sfătuiesc să le spui asta și oltenilor noștri. Multe dintre aceste personalități pot fi modele de viață pentru tinerii, dar și pentru adulții din zilele noastre. Am discutat cu conducerea postului Radio Sud și am convenit să experimentăm emisiunea Personalități din știință și tehnică, în care, la început, să vă povestesc despre personalități născute în Oltenia, care au avut contribuții importante la dezvoltarea științei și tehnicii, la dezvoltarea unor domenii de activitate. Azi o să vă vorbesc despre Gheorghe Ionescu Șișești, care este considerat cea mai importantă personalitate a agronomiei românești. Gheorghe Ionescu Șișești s-a născut la data de 16 octombrie 1885 în Șișești de Jos, un sat situat pe Valea Pârâului Coșuștea din județul Mehedinți. Tatăl său, Constantin Ionescu, preotul satului, și mama sa, casnică, s-au îngrijit cu dragoste de creșterea celor 11 copii născuți și educarea celor 8 rămași în viață, în număr egal, băieți și fete, 4 și 4, poate pentru a arăta și astfel satului echilibrul din familia lor. Gheorghe a fost primul copil al familiei și a rămas mereu primul în toate. A urmat școala primară din satul natal, unde învățătorul Trandafirescu aduna toți copiii satului într-o singură încăpere și le preda, pe rând, lecțiile de la clasa 1-a până la clasa 5-a. Gheorghe asculta cu atenție de fiecare dată toate lecțiile și poate de aceea a înțeles bine cum se construiește castelul fermecat al învățătorii de carte. Îi plăceau și lecțiile practice despre lucrările agricole și tainele naturii. Preotul din Șișești, tatăl său, era mulțumit și se gândea că fiul său cel mare îi va urma profesia, așa că l-a dus încrezător la seminarul teologic din Râmnicu Vâlcea. Funcționarii de la seminar nu au ținut seama nici de visele preotului Constantin Ionescu, nici de cunoștințele candidatului Gheorghe Ionescu. Nu îndeplinea condiția de vârstă, era prea tânăr, așa că nu a fost admis. Preotul Constantin Ionescu putea să-l mai țină un an acasă, să-l ajute la treburile casei, dar s-a gândit că este mai bine să-l înscrie la liceul Traian din Turnul Severin, iar peste un an să-l transfere la seminarul teologic. Dar, așa cum se spune în satele noastre, ca și în satul meu din Mehedinți, tot răul este spre bine. Elevul Gheorghe Ionescu, sârguincios, disciplinat, inteligent, s-a făcut repede remarcat. A obținut o bursă de studii, apoi, în clasa a patra de liceu, a participat la un concurs organizat la București de Societatea Tinerimea Română. Și aici a fost primul, a fost cel mai bun. În anul 1905 a susținut examenul de absolvire a liceului, atât la secția reală, cât și la secția umanistă. Și de această dată a fost primul. De acum putea alege orice drum profesional. A decis să se facă inginer agronom. Deși profesorii săi au fost surprinși de această decizie, l-au susținut în demersul său de a merge în Germania la Școala Superioară de Agricultură din Hohenheim. Directorul liceului Traian, și încă 17 profesori au semnat un certificat elogios prin care atestau calitățile fostului lor elev. Mai mult, i-au obținut un ajutor anual acordat din bugetul județului Mehedinți. În toamna anului 1906, după satisfacerea stagiului militar ca voluntar, a început cursurile de inginerie pe care le-a absolvit la data de 9 martie 1909 cu calificativul foarte bine spre eminent. S-a făcut remarcat și aici pentru spiritul său analitic și a fost sfătuit să-și continue studiile la Universitatea din Iena, secția de agronomie, pentru a obține titlul de doctor. Și a ales o temă care îl lega de satul lui, și anume agricultura țărănească din România. La data de 11 februarie 1911, i s-a acordat titlul de doctor în agronomie, botanică și economie politică, cu distinția magna cum laude. Era al doilea român care obținea titlul de doctor la Universitatea din Iena. Primul a fost Grigore Antipa, care a obținut în 1892 titlul de doctor în științele naturii. În toamna anului 1911 a fost angajat ca inginer agronom la ferma Clenciu Spanțov din județul Ilfov. Ferma era proprietatea statului, așa că a putut să-și pună în valoare și calitățile de cercetător. Venise din Germania cu multe idei privind modernizarea agriculturii din România. A făcut numeroase experimente științifice pentru îmbunătățirea soiurilor de grâu, de porumb, de mazăre și de fasole. A prezentat o parte dintre aceste rezultate la Congresul Agricol organizat între 18 și 20 noiembrie 1912. Ministrul Agriculturii de la acea vreme a remarcat originalitatea lucrărilor și soluțiile inovative propuse de autor și i-a oferit postul de administrator al fermei Școlii Centrale de Agricultură de la Herăstrău. Aici și-a început activitatea didactică în 1913 în calitate de coordonator al practicii elevilor. În 1915, această instituție este transformată în unitate de învățământ superior și este denumită Școala Superioară de Agricultură de la Herăstrău, iar Gheorghe Ionescu a fost numit conferențiar, apoi șef al Catedrei de Agronomie Generală, post pe care l-a ocupat până în 1958. Cercetarea făcea parte din viața lui Gheorghe Ionescu, așa că în 1928 a fondat Institutul Central de Cercetări Agricole, unde s-au efectuat primele cercetări agricole complexe organizate sistematic pe tot cuprinsul țării. Cercetările au urmărit obținerea de soiuri superioare de grâu și porumb, aplicarea diferențiată a îngrășămintelor după tipurile de sol, aplicarea metodelor de ameliorare a solurilor erodate, nisipoase, sărăturate. Aici s-a obținut, în 1943, prin selecție și hibridare, soiul de grâu A15, cu însușiri superioare de productivitate, cultivat până în 1965 pe mai bine de 2 milioane de hectare. Și aspectele teoretice au stat în atenția sa, el formulând legea proporțiilor armonice a factorilor de vegetație. Mai mult, într-o conferință ținută în 1935 la Asociația Generală a Inginerilor din România, Agir spunea: viața modernă se dezvoltă sub semnul matematicii, fiind necesară biologului, economistului, dar și artistului. Pentru aceste activități este considerat cea mai importantă personalitate a Școlii Românești de Agricultură din secolul 20. A scris încă din tinerețe. A debutat din vremea liceului cu articolul În chestiunea țărănească, în revista Albina. În timpul stagiului militar, adică în 1906, începe să colaboreze cu revista Ramuri din Craiova, în care va publica timp de 60 de ani, până în 1965. A publicat recenzii, articole și novele. Ca student în Germania, a publicat articole de specialitate în revistele câmpul și jurnalul Societății Centrale Agricole din România. Iată câteva titluri. Pășunatul vitelor, livezile și îngrijirea lor, analiza laptelui. Până în 1961 a scris mereu. Contribuții la studiul grâului românesc din punct de vedere fitotehnic, în 1916. Lunga Dunării și punerea ei în valoare, în 1933. Rapița, 1934. Cultura porumbului, 1936. Principalele tipuri de soluri din România, 1939. Agrotehnica, în 1947. Buruienile și combaterea lor, în 1955. Lista poate continua. S-a bucurat de recunoaștere profesională. În 1925, la propunerea lui Grigore Antipa, a fost primit ca membru corespondent al Academiei Române, iar în 1935 a devenit membru titular, crescând astfel numărul academicienilor cu rădăcini oltenești. A fost ales vicepreședinte al Academiei Române la data de 25 mai 1936. A mai ocupat această funcție între 1938 și 1941, respectiv 1959 și 1961. În anul 1961 a fost ales președinte al Societății Naționale Române pentru Științele Solului, pe care a condus-o până la sfârșitul vieții. A fost ministru al agriculturii în perioada 1931-1932, 1937-1938 și între 1939 și 1940. A obținut mai multe ordine și medalii deosebit de valoroase, dintre care amintim Steaua României în 1921, Coroana României în 1922, Croix de Commandeur de l'Ordre de Mérite Agricole în 1924, Chevalier de Légion d'Honneur 1930, Franța, Steaua României clasa 1 în 1938, Grand Officier de la Légion d'Honneur în 1940, acordată de guvernul francez. Nu și-a uitat satul. Și-a adus aminte de învățătorul Trandafirescu și de condițiile în care a învățat el. Din fonduri proprii a construit o școală nouă în Șișești de Jos. Cu toate acestea, se considera un om obișnuit care a căutat doar să-și facă datoria oriunde a lucrat. Gheorghe Ionescu Șișești s-a stins din viață în data de 4 aprilie 1967 la Otopeni. După ce v-am povestit despre Gheorghe Ionescu Șișești, cea mai importantă personalitate a agronomiei românești, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să încercați să descoperiți comuna Șișești, situată la 100 de kilometri de Craiova. Treceți prin Filiaș, ajungeți la Strehaia și virați la dreapta spre Motru, cunoscutul oraș minier. Când ajungeți în Broșteni, virați ușor la stânga. După încă 10 km, ați ajuns în comuna Șișești, în care s-a născut personalitatea despre care o am povestit în această seară. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.

0: ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strop pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
4: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.

0: 50 kWh pe an, direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
6: 4.500.
5: 5.000. 5.000 odată.
6: 5.500.
5: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Maradia numărul 14 sau pe www.policlinica-maradia.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769
9: 817777. Radio Zug, lângă tine mereu. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Flights are today's hit music.

0: ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: S-a rugat să-mi speli și mie plugeia ta. De trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu, nu, nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
1: Și atunci

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Inspire Cinema te invită la film Digger. Nu rata o comedie spectaculoasă cu Tom Cruise în rol principal. Digger, din 2 octombrie, la Inspire Cinema.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Radio Sud și lângă tine mereu.
9: Radio Sud, fabricat în Craiova.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare.

0: încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. Românii medicală contează.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu!
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Radio Sud, lângă tine mereu.
4: Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchitică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri

Tădisuim, sunt prima oră de Happy Hours la Radio Sud, 11 și 11 minute. Informația zilei este legată de noul premier desemnat Luca Niculescu, cel care a invitat partidele parlamentare la dialog pentru formarea majorității și se pregătește să înceapă oficial negocierile politice. Decretul privind nominalizarea sa a fost publicat ieri în Monitorul Oficial și au început să curgă cele 10 zile pe care le are la dispoziție să alcătuiască un guvern. Luca Niculescu a primit mână liberă de la președintele țării Nicușor Dan să-și negocieze fie un cabinet politic, fie unul tehnocrat sau o formulă mixtă. Suntem în prima oră de Happy Hours, în prima jumătate de oră v-am pregătit Savage Garden, ascultăm și Michael Bublé, iar spre final Justin Bieber vine cu Daisies. La 11 și 30 de minute, prima întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală pentru rubrica zilnică la Radio Sud, Părinți pe Frecvență. Eu sunt Daniela Diaconu, vă salut oficial, rămânem împreună până la ora 15.

0: Seinfeld.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyperdoctor Max. Mai multe detalii în Hyperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strop pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

găsit, sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Copilul a strâns 50 de lei, poate din banii de buzunar, poate i-a primit de la bunici, intră într-un magazin, vede ceva și spune, pe asta vreau să-mi cheltuiesc banii. Ne uităm la obiect, ne uităm la preț, ne uităm din nou la obiect și adultul din noi începe imediat să calculeze. Serios? Pe asta vrei să dai tu 50 de lei? Nu merită. O să te plictisești de el în două zile. Și de cele mai multe ori probabil că avem dreptate. Numai că apare o întrebare. Dacă sunt banii copilului, câtă libertate îi oferim să ia și o decizie proastă cu ei? Pentru că vrem să-l învățăm să ia decizii financiare. Dar uneori îi permitem să decide doar atunci când decizia lui coincide cu a noastră. Iar asta nu prea mai este decizie. Cercetările despre educația financiară în familie vorbesc despre trei căi importante prin care copiii învață. Ceea ce văd de la părinți, conversațiile despre bani și experiența directă. Adică să aibă ocazia să gestioneze bani reali și să facă alegeri reale. Un studiu din 2024, realizat cu peste 200 de perechi părinte-copil, a arătat ceva interesant. Simplul fapt că un copil primește bani de buzunar nu garantează decizii financiare mai bune. Contează și discuțiile despre bani, modelul oferit de părinți și implicarea copilului în decizii financiare potrivite vârstei. Cu alte cuvinte, nu este suficient să-i dăm 50 de lei, trebuie să-i permitem și să învețe ce înseamnă să ai 50 de lei. Iar uneori asta presupune să cheltuiască prost. Să cumpere ceva ce părea extraordinar în magazin și care două zile mai târziu nu mai este atât de extraordinar. Să cheltuiască toți banii luni și să descopere miercuri ceva ce și-ar fi dorit mai mult. În acel moment apare una dintre cele mai valoroase lecții despre bani. Alegerea are un cost. Dacă am ales A, este posibil să nu mai pot cumpăra B. Economiștii numesc asta cost de oportunitate. Copilul o poate învăța mult mai simplu. Of, dacă nu-mi cumpăram asta, acum aveam bani pentru cealaltă. Și aici avem și noi, părinții, o misiune dificilă. Să ne abținem să spunem, ți-am spus eu. Pentru că exact în momentul în care copilul regretă alegerea, avem o oportunitate extraordinară de conversație. Putem întreba ce îi face diferit data viitoare, crezi că ai cumpărat din nou același lucru și putem chiar agrea o regulă. Pentru lucrurile mai scumpe, aștept 24 de ore înainte să cumpăr. Asta este educația financiară. Nu predica de după cumpărături, ci reflecția asupra unei decizii reale. Sigur că libertatea trebuie să aibă limite, nu spunem sub banii tăi poți cumpăra orice. Părintele continuă să stabilească limite legate de siguranță, de sănătate, vârstă și valorile familiei. Dar în interiorul acestor limite este bine să existe și un spațiu real de alegere. Și mai este ceva important. Nu reparăm imediat consecința. Dacă avea 50 de lei, i-a cheltuit și apoi vede altceva pe care îl dorește, tentația este să spunem, hai că-ți dau eu diferența. Dar tocmai aici apare lecția. Înțeleg că-ți pare rău, următorii bani îi primești săptămâna viitoare. Și asta nu este pedeapsă, este consecința firească a unei alegeri. Și poate unul dintre cele mai sigure momente în care copilul poate învăța asta. Ca părinți, sigur că ne dorim să-i ferim pe copii de greșeli. Dar în educația financiară, câteva greșeli mici pot deveni lecții foarte valoroase. Mai bine să regrete astăzi o alegere de 30 de lei într-un mediu sigur, decât să descopere pentru prima dată consecințele unei decizii financiare proaste atunci când va administra un salariu, un card de credit sau un împrumut. Așa că uneori când copilul vrea să-și cheltuiască banii pe ceva ce nouă ni se pare complet inutil, înainte să-i spunem nu mai da banii pe prostii, poate merită să ne întrebăm, este o greșeală de care trebuie să-l protejez sau este o greșeală din care îl pot lăsa să învețe? Pentru că a ști să gestionezi banii nu înseamnă să nu iei niciodată o decizie proastă. Înseamnă să înveți ceva din ea înainte ca deciziile proaste să devină cu adevărat și scumpe. Sunt Adrian Stănulică și vă invit și mâine să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zone. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

super voce Ita James la Happy Hours pe final de oră 11. Avem parte de vreme frumoasă și astăzi la Craiova. Meteorologii anunță o maximă termică de până la 25, poate 26 de grade Celsius, deja 22 de grade, vânt slab, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 8 grade Celsius. Și ziua de mâine va fi însorită, frumoasă și cu o temperatură maximă de 27 de grade Celsius la Craiova. Vreau să vă spun vestea bună, sfârșitul de săptămână, ziua de vineri, va fi la fel de frumos, însă weekendul va fi unul noros și cu șanse mari de precipitații. Vom avea cel puțin 4 zile, asta arată momentan prognoza, de ploi la Craiova. Eu sper că aceste ploi să fie undeva și în zona incendiului de pădure, de la Domoglet, acolo unde pompierii s-au luptat în ultimele săptămâni, aproape o lună de când este incendiu acolo, și sper că aceste ploi să ajungă acolo să stingă natural incendiul, pentru că este foarte greu de intervenit terestru de către pompieri. Aproximativ 6 minute până la ora 12, când intrăm într-o nouă oră la Happy Hours. Până la fix, Lady Antebellum, ascultăm imediat și Sabrina Carpenter. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.

0: Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.
1: Oh boy!

Din anul 2024, românii marchează în prima săptămână din luna octombrie săptămâna prevenției gripei, instituită prin lege la nivel național, iar autoritățile sanitare fac apel în această perioadă la populație ca să se vaccineze. De ce este importantă vaccinarea? Ei bine, în fiecare an, părinții și persoanele care au vulnerabilități trebuie să se vaccineze, recomandă autoritățile, deoarece sunt categorii de vârstă mai sensibile. În momentul în care sunt și alte afecțiuni, o viroză, o gripă, ne pot fi fatale la anumite vârste și la anumite tipuri de categorii de persoane, explică reprezentanții direcțiilor sanitare. Suntem la istoricul zilei de 7 octombrie și notăm în continuare cele mai importante evenimente ce au marcat această zi de-a lungul timpului. Începem cu anul 1900... Să vedem, eram la istoricul muzical, așa că e prea devreme. În 1769, James Cook descoperă Noua Zeelandă. În 1857, la 7 octombrie, în cadrul adunării ad hoc a Moldovei, Mihail Cogălnicianu prezintă proiectul de rezoluție care cuprindea dorințele fundamentale ale românilor moldoveni, arătând că dorința cea mai mare este unirea principatelor într-un singur stat. În 1883 are loc inaugurarea castelului Peleș, iar în 1952, la 7 octombrie, modelul de cod de bare a început să fie folosit ca model general de identificare a produselor. În 1959, sonda lunară sovietică Luna 3 realizează pentru prima dată imagini cu fața nevăzută a Lunii, iar în 1993 România a fost primită în Consiliul Europei. În anul 2003, în California, alegătorii au votat pentru demiterea guvernatorului Gray Davis și l-au ales drept nou guvernator pe actorul Arnold Schwarzenegger. Ziua de 7 octombrie este Ziua Mondială a Muncii Decente, marcată din anul 2006, dar și Ziua Mondială a Bumbacului. Din această zi, organizatorii Națiunilor Unite doresc să crească vizibilitatea sectorului bumbacului și conștientizarea rolului critic pe care îl joacă în dezvoltarea economică a comerțului internațional și pentru reducerea sărăciei. Sper că această zi să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. În această oră v-am pregătit September. Ascultăm imediat și Nicos Vertis.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Bebelușii născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

100. Bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Aici intră o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 13:04. Vorbim în continuare despre muzica bună, pentru că, da, în continuare, avem la Filarmonica Oltenia din Craiova concerte extraordinare săptămâna aceasta, doar trei, așa între ghilimele, iar alături de mine, studioul Radio Sud, se află Ramona Bădescu, PR-ul Filarmonicii, pregătită să ne spună cum a demarat noua stagiune și ce ne așteaptă pentru săptămâna aceasta. Bine ai revenit!
1: Bine v-am regăsit, într-adevăr, cu o săptămână foarte bogată în evenimente. Tocmai ce am avut o lună plină de evenimente și iată și începutul de stagiune, care a fost foarte frumos, cu sala plină. Ceea ce ne bucură, bineînțeles, că e această revedere de toamnă, când suntem dornici să ne întoarcem în sălile de concerte, de spectacole în general. Și a fost foarte frumoasă revederea cu publicul nostru drag. Chiar am văzut astăzi un mesaj și dăm voie să spun lucrul acesta, că mi-a făcut ziua mai bună. A scris Filarmonica inimii mele. E așa un fel de slogan, l-am mai auzit la cineva, tot la melomanii noștri, și cred că este unul dintre cele mai frumoase mesaje pe care le putem primi noi ca și Filarmonica, pentru că asta înseamnă că avem un loc special în inima publicului. Iar luni am avut un concert foarte interesant, Four Elements, cu accente de jazz, cu instrumente interesante, care a fost foarte, foarte interesant, cu instrumentiști extraordinar de talentați, și cumva nu părăsim zona aceasta de jazz, pentru că ne urmăresc ecou.
0: Am observat, chiar voiam să te întreb, dar parcă se potrivește așa cu atmosfera.
1: Da, pentru că
0: binevenit.
1: Este foarte binevenit și tocmai de aceea concertul de mâine, de joi, va fi ceva inedit. În prima parte vom avea un masterclass care va însemna repere din istoria jazzului, pentru că știți că jazzul este un gen foarte volatil, cu foarte multe influențe, deci are o istorie extrem de complexă și de complicată, dacă începi să citești de la A la Z, dar cu siguranță există niște borne pe care Sorin Slat, care revine la Craiova cu trioul său, de data asta un trio cu invitați din Londra, deci o să fie o atmosferă și un vibe foarte, foarte interesante, ne va da aceste repere. Dacă vor fi în sală și oameni care cunosc muzică, o să fie și elevi sau studenți, dar și oameni care studiază în particular, este dispus să le arate practic ce înseamnă anumite lucruri specifice din muzica de jazz, pentru că știți că în spatele improvizației este de fapt foarte multă tehnică, ca în orice domeniu.
0: Exact, ca orice lucru bine făcut. Pare așa spontan, dar de fapt în spate e totul premeditat.
1: Nu neapărat, dar ca să fii spontan înseamnă să ai o bază, un background, să ai ceva foarte solid în spate și atunci îți permiți, ca și la bucătărie, dacă știi exact cum combini anumite ingrediente, pentru că altfel dacă faci o combinație nefericită, așa se întâmplă de fapt în orice domeniu. Iar după acest masterclass, cum l-a numit, de la ora 18 va începe cu intrare gratuită, va începe concertul propriu-zis cu cei doi invitați din Londra. Sunt două nume foarte cunoscute acolo și ne bucurăm să îi ascultăm pentru prima dată și noi la Craiova. Și sunt sigură că sunt nume de elită, pentru că Sorin Slat se asociază întotdeauna cu nume de referință. Data trecută ne-a bucurat foarte mult la Craiova Jazz Festival cu formula cu care a venit și suntem curioși să descoperim cum sună în această formulă trioul său.
0: Sigur, sună extraordinar. Eu mi-am dat seama din poză. Am fost cu poză și am zis, Doamne, o să fie un concert foarte tare.
1: Da, și dacă intrați pe pagina de artist, acolo o să vedeți foarte multe evenimente și pe ce fel de scene cântă Sorin Slat. Adică nu cântă oriunde și este unul, nu știu dacă a rămas unicul, dar cel puțin este unul dintre puținii jazzmenii români care au fost premiati în Statele Unite ale Americii. Cred că am mai spus asta data trecută, dar este o referință.
0: Este într-adevăr, adică nu e un lucru ușor și exact cum spuneai, asta înseamnă experiență.
1: Și talent și dăruire și modul cum a prezentat, deci această tendință care se practică foarte mult în Occident, că tot ne place nouă, știi, această meca a civilizației. Aceste mici prezentări, pentru ca publicul să intre în atmosferă mai bine. Altfel, rămâi doar la partea de impresie.
0: Creează povestea din spate.
1: Da, exact. Și faptul că ne-a spus povestea pe scurt și emoțional și legat de viața cotidiană pentru fiecare lucrare ne-a ajutat să percepem mult, mult mai profund ceea ce se întâmpla acolo. Nu numai că erau anumite ritmuri, că erau anumite stări pe care sigur le sesizezi, dar când știi și povestea, deja
0: altfel trăiești
1: totul altceva. Sau poți să-ți o creezi, așa cum mi s-a spus la concertul de luni, și mi-a plăcut foarte mult și acest lucru și vreau să-l spun, să-l împărtășesc și celor care n-au fost la concert, că publicul nu trebuie să știe neapărat gramatica, cum a spus artistul, adică toată tehnica și tot ce este în spate, structura. Important e să intre în poveste. Și chiar a fost cineva care a spus la o lucrare, pe mine m-a făcut să mă gândesc la Shakespeare. Și atunci așa de frumos a fost imboldul ăsta, că la următoarea piesă și la mine au venit referințele literare, l-am văzut pe Sherlock Holmes, l-am dat pe Alice în Țara Minunilor. Și asta se întâmplă și în muzica clasică. La fel. Nu este nicio problemă că n-are cuvinte, că n-are poveste, tocmai asta este farmecul. Îți creezi propria ta poveste sau propria ta stare sau propria ta călătorie. Eu de multe ori ascult muzica clasică și mă plim printr-un peisaj interior.
0: Deci fiecare își activează zona.
1: Da.
0: Ce mai avem săptămâna asta? Deși îmi pare rău să părăsim jazzul, mai aveți ceva interesant.
1: Da, vom avea concertul de vineri seara, acela care rămâne așa ca o... ca un reper al stagiunii, concertul de vineri seara, concertul vocal sinfonic de data aceasta, pentru că vom avea 100 de oameni pe scenă la un moment dat și corala academică și orchestra sinfonică, toate foarte frumos coordonate de maestrul Vlad Conta, un dirijor care este renumit prin precizia gestului său și prin faptul că urmărește foarte îndeaproape partitura, încearcă să rămână la spiritul compozitorului, cât mai fidel. Vom deschide cu Uvertura Leonora de Beethoven, deci este o lucrare așa plină de dramatism, iar această lucrare cumva ne prevestește și ce se va întâmpla. Anul 2027 este anul Beethoven și bineînțeles că și noi vom sărbători cu o integrală a concertelor pentru pian de Beethoven, interpretate de Mihai Diaconescu, care este, sigur știu unii dintre ascultătorii dumneavoastră, cei care nu știu vor afla acum, este craiovean și este puțin plecat din Craiova, la Cluj, dar revine foarte des pe scena Filarmonicii Oltenia, în orașul său natal și pe scena unde a și debutat. Iar această uvertură, cum spuneam, cumva este și un preludiu la ce va urma în 2027, anul Beethoven. Apoi, în partea mediană a concertului, vom avea celebrul concert numărul 1 de Bruch cu Remus Azuiță. Este un concert foarte melodios, așa este ca o declarație de dragoste, nu știu cum să spun, ca un peisaj blând de octombrie la Sfințit. Se potrivește foarte bine cu acest moment al anului și cu o interpretare foarte sinceră în care dialogul cu orchestra este foarte important, iar Remus Azuiță este renumit pentru, în afară de tehnica sa și de celebra vioară Galiano pe care cântă, de modul cum reușește să comunice cu orchestra, cu dirijorul și, bineînțeles, cu publicul.
0: Este foarte important să fie și publicul parte din concert, până la urmă, din spectacol.
1: Chiar dacă poate acum, ascultând, i-am spus Bruch concertul numărul 1 și poate mulți nu-și dau seama, că poate l-au ascultat de foarte multe ori, este foarte cunoscut, este destul de folosit în diverse producții multimedia, pentru că este o lucrare foarte emoțională, foarte răscolitoare și are un solo de vioară pe care cu siguranță v-ați bucura să-l descoperiți. Măcar pentru acest lucru și merită să veniți la concert.
0: Mai sunt bilete?
1: Mai erau bilete și chiar mă bucur că ai pus întrebarea asta. Și numărul de abonamente e în creștere față de trimestrul trecut, de la sfârșitul anului, așa că ne bucurăm că oamenii, iată că revin la obiceiul frumos de a-și rezerva seriile de vineri și nu numai, Pentru că abonamentul mai are un avantaj, permite acces gratuit la toate recitalurile din sala de concerte a Filarmonicii, cu păstrarea locului, deci eu zic că este foarte accesibil la 165 de lei pe perioadă de 3 luni.
0: Este foarte bine de știut pentru cei care vor să fie siguri că nu ratează concertele importante, abonamentul.
1: Da, este
0: binevenit.
1: Comod, îți păstrezi locul, prețul este cât se poate de accesibil și, bineînțeles, și bucuria de a ne revedea fiecare săptămână.
0: Eu mă bucur să vă văd așa un pic în trecere, oricât de puțin, pe pagina voastră de Facebook, parcă lăsați acolo așa o urmă de muzică, după ce se încheie un concert și faptul că vedem câteva secvențe sau chiar și filmulețe scurte, rămânem ca un cârlig, îmi place treaba asta.
1: Da, pentru că atât cei care au fost se bucură să retrăiască momentele respective, cum ne bucurăm cu toții când revedem poze de la evenimente frumoase, iar pentru cei care n-au fost, chiar poate fi un imbolt, dacă le place, adică mai mult decât atât, e mostra aceea care îți arată, îți place, nu-ți place, pentru că sunt și oameni care se îndoiesc, care sigur au libertatea lor și sunt uneori dezamăgiți așa, vai, dar nu știam că e atât de frumos. Și tocmai pentru aceea este foarte interesant.
0: Surpriza e binevenită oricum, trebuie să fii deschis, să te bucuri.
1: Da, și de multe ori a fost așa, adică în momentul în care pui un minut din concert este cea mai bună modalitate de a te decide dacă îți place sau nu îți place, dacă vrei să participi și dacă ți se va confirma și de multe ori se confirmă, evident. Îți place.
0: Zi-mi ce mai avem prima lună, practic, din noua stagiune în octombrie. Așa mare, da. Ca o săgeată.
1: Termin cu acest concert care se va încheia cu Requiemul în Do minor de Cherubini. Este un Requiem special pentru că a fost foarte iubit de Beethoven și dorința lui a fost să se interpreteze acest Requiem când a fost dus pe ultimul drum. A fost dorința expresă a lui Beethoven și a fost respectată, din ce am înțeles. Brahms, de asemenea, a admirat foarte mult acest Requiem. Este un Requiem fără soliști, în care toată forța vine pe ansamblul coral. În momentul în care intră corul în forță, vibrează sala și, ca și informație istorică, a fost dedicată lui Ludovic al XVI-lea, iar partea aceasta de muzică este cutremurătoare. Mai ales că acest compozitor, la un moment dat, căzuse așa într-un cont de umbră, era foarte deprimat și când și-a descoperit pasiunea asta pentru muzica sacră, a avut un reviriment și a fost din nou apreciat și chemat la curtea regală, de unde cumva fusese marginalizat, pentru că se schimbaseră vremurile și cumva muzica pe care o crea el nu mai era în ton cu moda, cum zicem noi acum, da. Și atunci acest lucru l-a readus la lumina reflectoarelor. Din păcate, așa, de-a lungul vremii a căzut din nou într-un cont de umbră, dar este interesant să descoperi un astfel de Requiem. Am mai compus încă unul, dar noi vom prezenta pe acesta în Do minor, care este extrem de interesant și din punct de vedere muzical și din punct de vedere istoric. Asta este ziua de vineri, care cumva va avea legătură cu cea de sâmbătă, pentru că nu încheiem săptămâna așa ușor. Va fi un masterclass de la ora 10 în sala Filip Lazăr a Filarmonicii Oltenia, susținut de Remus Azoiței, care, în afara faptului că este un solist redutabil, este și cadru universitar la celebra școală regală de la Londra. Așa că are, bineînțeles, și talentul de a transmite mai departe ceea ce știe din tainele muzicii și și-a făcut un obicei frumos. De câte ori vine și susține un concert, susține și un masterclass cu elevii de la Liceul de Arte Marin Sorescu, iar intrarea pentru public este liberă, pentru că este interesant să vezi cum lucrează un maestru cu elevii săi. Cam aceasta este această săptămână așa în forță. Apoi vom continua cu concertele, bineînțeles, de vineri seara, iar ca și trend al acestei stagiuni, acest început, nu vom uita de muzica din filme și din jocurile video, din nou cu proiecții, din nou cu invitați din Italia, vom mai avea concerte vocali simfonice, vom avea și o lansare de carte, deci vor fi foarte multe evenimente, vom vedea și tineri dirijori de orchestră, un concert cu mai mulți dirijori, care evident că vor dirija succesiv și vom avea ocazia să ascultăm și laureații de la Festivalul Internațional George Enescu, iar un concert care va fi foarte interesant și apoi Festivalul Internațional Craiova Muzicală.
0: Sună promițător, da. Și sună foarte solicitant, dar noi ne bucurăm să fie atâta diversitate. Vă urmărim cu drag pe pagina de Facebook, toate evenimentele.
1: Și pe Instagram și am început să dezvoltăm și contul de TikTok.
0: Bravo!
1: Sunt evenimente de mai largă popularitate, pentru că până la urmă, vedeți, oamenii sunt prezenți pe tot mai multe rețele de socializare, există o segmentare și este important să ajungem și la cei tineri. Nu doar să ne plângem că ei rămân așa într-o bulă a lor, ci să îi și invităm spre zona aceasta, pentru că e un moment foarte potrivit. Ei sunt dornici de experiențe și de experimente.
0: Cartea de masterclass vine foarte bine pe, exact, pe lucrurile acestea.
1: Exact, va fi foarte interesant și masterclass-ul de vioară de sâmbătă și cel de jazz de joi de la ora 18.
0: Așadar, cine vrea să testeze, cine vrea să afle mai multe, are toate pârghile și toate lucrurile bine stabilite, au de unde să-și aleagă, important e să pornească la drum.
1: Da, evident, pentru că tocmai aceasta este și ideea, să fie cât mai multă varietate, ca fiecare să-și aleagă ce vrea. Avem și oameni care vin la toate evenimentele, gustă și jazz-ul, și muzica clasică, și fuziunea, și muzica de film, și bineînțeles că mai sunt la mijloc și timpul, care nu întotdeauna
0: este. Îi invidiez pe acești oameni, aș vrea să fiu și eu parte dintre ei.
1: O să fim și noi la un moment dat, da, acolo.
0: Aștept cu nerăbdare. Mersi mult de tot. Să fie cu succes fiecare concert și să ne bucurați de fiecare dată.
1: Așa să fie. Get ready for the real experience. Feel the beat only on
2: Radio Radio Sound. Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

0: Expressului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Bun, dar și par la Happy Hours la Radio Sud la 13:33. În ultimele 24 de ore, polițiștii dolgeni au desfășurat acțiuni pentru siguranța traficului rutier și prevenirea accidentelor de circulație, iar în cadrul activităților, polițiștii au acționat pentru depistarea șoferilor care depășesc viteza legală sau aleg să conducă vehicule sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Totodată, polițiștii au acționat pentru prevenirea și combaterea indisciplinei pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice și pentru prevenirea implicării acestora în accidente de circulație, au informat reprezentanții PJ Dolj. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 163 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală fiind de peste 50.000 de lei. Au fost conștiinți trafic reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 17 conducători auto, iar acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce vehicule pe o perioadă de timp conform legii. De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 7 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate, fiind totodată constatate 19 infracțiuni la regimul rutier. Iar astăzi, un eveniment interesant a avut loc în timp ce se afla în exercitare atribuțiilor de serviciu pe strada Bariera Vâlcii din Craiova. Agentul principal Lungu Rareș și agentul Fulga Emi din cadrul serviciului rutier Dolj au observat un portofel pe partea carosabilă în care se aflau bani și documente, dar și înscrisuri. Ei au recuperat portofelul și l-au restituit proprietarei, o femeie în vârstă de 67 de ani din județul Vâlcea. Au contactat-o pe femeie și au reușit să-i înapoieze portofelul cu documente. Felicitări celor doi agenți care au făcut această faptă bună. Iată că da, te afli în siguranță chiar dacă părăsești județul, așa ca o glumă. 13:35 la Happy Hours în continuare. Pet Shop Boys, ascultăm imediat și Elton John, iar spre final de oră Enrique Iglesias vine cu Así es la vida.

0: only on Radio Radio South.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gtse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România.

0: 25 de grade Celsius și cer însorit la această oră, vânt slab. Meteorologii anunță o minimă nopții următoare undeva la 8 grade Celsius. Maxima de astăzi nu va depăși 26 de grade. Ziua de mâine, la fel de frumoasă, cu cer însorit și o maximă termică anunțată de 27 de grade Celsius la Craiova și vineri nu sta bine. S-a mai schimbat un pic perspectiva. Dacă sâmbătă și duminică era o certitudine că va ploua, e bine, se pare că mai mult duminică decât sâmbătă, însă rămâne de văzut. Prognoza se modifică de la oră la oră, asta nu depinde de noi. Aproximativ 4 minute rămase până la ora 14, când intrăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, până la fix, Enrique Iglesias și Maria Basera, așa cum am promis, azi e la vida.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Houston se apropie de 60 de ani, astăzi face 59 cântăreața americană care ne-a bucurat cu această piesă de-a lungul timpului și cred că încă bucură foarte multă lume. Este 14:11, suntem în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, momentul potrivit pentru o scurtă plimbare în istoricul muzical al zilei de 7 octombrie. Notăm pentru început anul 1927, atunci când s-a născut cântărețul și actorul american Al Martino. În 1957, legendarul Frank Sinatra a încetat la postul de televiziune CBS, o emisiune de varietăți muzicale, un program a cărui gazdă a fost timp de 2 ani. În 1963, la 7 octombrie, Rolling Stones înregistrează piesa I Wanna Be Your Man a celor de la Beatles, iar în 1978, coloana sonoră a filmului Grease cu Olivia Newton-John și John Travolta urca în fruntea clasamentului celor mai bine vândute albume din Marea Britanie, o poziție pe care avea să se mențină timp de 13 săptămâni. În 1986, la 7 octombrie, The Police lansează ceea ce urma să fie ultimul single, Don't Stand So Close To Me. Formația se va reuni apoi în anul 2007. În 1989, tot într-o zi de 7 octombrie, cu Forever Your Girl, Paula Abdul ajungea pe primul loc în topul albumelor din state. Iar în 1995, al treilea album al artistei din Canada, Alanis Morissette, ajungea în topul albumelor de asemenea din America. Nominalizat în 1996 la 6 premii Grammy, a câștigat 4 dintre acestea, inclusiv pe cel de albumul anului. Trecem la anul 2007, atunci când Bruce Springsteen ajunge number one în Marea Britanie cu albumul Magic, și încheiem cu Barbara Streisand, care lua prin surprindere industria muzicală într-o zi de 7 octombrie în 2009, plasându-se în fruntea clasamentului Billboard cu discul Love is the Answer, o performanță pentru o artistă trecută de prima tinerețe. Pe Barbara Streisand o ascultăm și noi în continuare la Happy Hours, iar la 14:30 ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, la rubrica Părinți pe frecvență.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Digger. Nu rata o comedie spectaculoasă cu Tom Cruise în rol principal. Digger, din 2 octombrie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.

am găsit, sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Copilul a strâns 50 de lei, poate din banii de buzunar, poate i-a primit de la bunici, intră într-un magazin, vede ceva și spune, pe asta vreau să-mi cheltuiesc banii. Ne uităm la obiect, ne uităm la preț, ne uităm din nou la obiect și adultul din noi începe imediat să calculeze. Serios? Pe asta vrei să dai tu 50 de lei? Nu merită. O să te plictisești de el în două zile. Și de cele mai multe ori probabil că avem dreptate. Numai că apare o întrebare. Dacă sunt banii copilului, câtă libertate îi oferim să ia și o decizie proastă cu ei? Pentru că vrem să-l învățăm să ia decizii financiare. Dar uneori îi permitem să decide doar atunci când decizia lui coincide cu a noastră. Iar asta nu prea mai este decizie. Cercetările despre educația financiară în familie vorbesc despre trei căi importante prin care copiii învață. Ceea ce văd de la părinți, conversațiile despre bani și experiența directă. Adică să aibă ocazia să gestioneze bani reali și să facă alegeri reale. Un studiu din 2024, realizat cu peste 200 de perechi părinte-copil, a arătat ceva interesant. Simplul fapt că un copil primește bani de buzunar nu garantează decizii financiare mai bune. Contează și discuțiile despre bani, modelul oferit de părinți și implicarea copilului în decizii financiare potrivite vârstei. Cu alte cuvinte, nu este suficient să-i dăm 50 de lei, trebuie să-i permitem și să învețe ce înseamnă să ai 50 de lei. Iar uneori asta presupune să cheltuiască prost. Să cumpere ceva ce părea extraordinar în magazin și care două zile mai târziu nu mai este atât de extraordinar. Să cheltuiască toți banii luni și să descopere miercuri ceva ce și-ar fi dorit mai mult. În acel moment apare una dintre cele mai valoroase lecții despre bani. Alegerea are un cost. Dacă am ales A, este posibil să nu mai pot cumpăra B. Economiștii numesc asta cost de oportunitate. Copilul o poate învăța mult mai simplu. Of, dacă nu-mi cumpăram asta, acum aveam bani pentru cealaltă. Și aici avem și noi, părinții, o misiune dificilă. Să ne abținem să spunem ce-am spus eu. Pentru că exact în momentul în care copilul regretă alegerea, avem o oportunitate extraordinară de conversație. Putem întreba ce îi face diferit data viitoare, crezi că ai cumpărat din nou același lucru și putem chiar agrea o regulă. Pentru lucrurile mai scumpe, aștept 24 de ore înainte să cumpăr. Asta este educația financiară. Nu predica de după cumpărături, ci reflecția asupra unei decizii reale. Sigur că libertatea trebuie să aibă limite, nu spunem sub banii tăi poți cumpăra orice. Părintele continuă să stabilească limite legate de siguranță, de sănătate, vârstă și valorile familiei. Dar în interiorul acestor limite este bine să existe și un spațiu real de alegere. Și mai este ceva important. Nu reparăm imediat consecința. Dacă avea 50 de lei, i-a cheltuit și apoi vede altceva pe care îl dorește, tentația este să spunem, hai că-ți dau eu diferența. Dar tocmai aici apare lecția. Înțeleg că-ți pare rău, următorii bani îi primești săptămâna viitoare. Și asta nu este pedeapsă, este consecința firească a unei alegeri. Și poate unul dintre cele mai sigure momente în care copilul poate învăța asta. Ca părinți, sigur că ne dorim să-i ferim pe copii de greșeli. Dar în educația financiară, câteva greșeli mici pot deveni lecții foarte valoroase. Mai bine să regrete astăzi o alegere de 30 de lei într-un mediu sigur, decât să descopere pentru prima dată consecințele unei decizii financiare proaste atunci când va administra un salariu, un card de credit sau un împrumut. Așa că uneori când copilul vrea să-și cheltuiască banii pe ceva ce nouă ni se pare complet inutil, înainte să-i spunem nu mai da banii pe prostii, poate merită să ne întrebăm, este o greșeală de care trebuie să-l protejez sau este o greșeală din care îl pot lăsa să învețe? Pentru că a ști să gestionezi banii nu înseamnă să nu iei niciodată o decizie proastă. Înseamnă să înveți ceva din ea înainte ca deciziile proaste să devină cu adevărat și scumpe. Sunt Adrian Stănulică și vă invit și mâine să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență,

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Digger. Nu rata o comedie spectaculoasă cu Tom Cruise în rol principal. Digger, din 2 octombrie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Red

0: Procurorii de ICOT au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, în dosarul în care acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, potrivit unui comunicat de presă. Anterior, oamenii au pus sechestru și pe vila din Mogoșoaia fostului candidat la prezidențiale. În această dimineață, soții Georgescu au fost din nou la sediul de ICOT, unde continuă perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la vila din Mogoșoaia. Călin Georgescu este arestat preventiv din 29 septembrie în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Este informația zilei. Iar acestea fiind zise, trecem repede prin prognoză. Mâine vom avea parte de vreme caldă și frumoasă, 27 de grade Celsius la Craiova. Se anunță cer însorit și vânt slab. Acum avem 26 de grade și de asemenea ne bucurăm de soare. Minima nopții următoare va fi undeva la 8 grade Celsius. Punem punct aici ediției de astăzi Happy Hours, însă ne reauzim mâine după ora 11 pentru o nouă ediție. Sunt Daniela Diaconu, vă salut!
1: Muzica ta.

0: epcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
6: Radio Sud. Fabricat în Craiova.

0: Radio South. În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Only on Radio South.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Are o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
4: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.

0: bonus de 240 kWh pe an, direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Radio Zug. Lângă tine, mereu.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 07

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Sunt tatăl Măriei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Radio Sud. Lângă tine mereu.
8: Your local news. Your music.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

0: Mami, să știi că deja m-am suvelat pe dinții și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Lupul nu-i invitat, de Avril MacDonald. În numele iubirii pe care e clădită orice prietenie adevărată. Chiar în inima pădurii, într-o casă din copac, stau un lup și o pisică și se dau huța în hamac. El e curajosul Wolfgang, iar Catrin este pisica. N-ați văzut mai bun prieteni? Cântă toată ziulica. Povești născocesc despre fermecatea tărâmuri, dansuri sub lună cu pene în loc de aripi pe umeri. Cei doi râd așa tare și dansează împreună că și stelele din ceruri răsar să le cânte în strună. Dar un zgomot ciudat într-o zi oarecare au auzit și un lătrat ce-i sperie tare. Musafiri n-așteptau să le bată la poartă, căci asta nu se întâmpla la casa lor cocuțată. Cine-i acolo? Pisica a întrebat, gândindu-se cine ar putea fi.
0: Eu sunt Clarisa,
3: o voce a glăsuit.
0: Haideți să ne jucăm împreună, copii!
3: Cât de frumoasă era Clarisa și ce îndrăzneață! Ah, cum râdea! Ochii luminoși ca luna și părul ca soarele era. Cu ochii deschiși, Catrin visa la cum s-ar juca. Chiar și Wolfgang credea că ei trei se vor distra. De grabă s-au îmbrăcat în haine frumoase de gală, iar Clarisa a apreciat a pisicii rochiță regală. Părul și-a aranjat și le-a spus celor doi: lupul nu-i invitat, nu merge cu noi. Wolfgang a încremenit. Pieptul rău îl mai durea, se simțea părăsit. Nu va face, își zicea. Dar ea la joacă a zbughit-o, fără niciun strop de frică. Și atunci inima îi se frânse, parcă ar fi fost o surcică. Plângea încet, pe înfundat, crezând că nimeni nu-l vedea. Dar de sus, din copacul înalt, cineva cu milă îl privea. Dragule Wolfgang, tu știi ce să faci? Îi spuse păianjenelul, făcând câțiva pași. Nu-ți lăsa inima de dor să se frângă atunci când prietena alege să fugă. În lume sunt lucruri pe care le poți face singur

0: oricând, un joc sau un nou fel de mâncare și trist nu vei mai fi nici când. Să construiești parcă-ți place, o voce i-a șoptit de mai sus, și să cânți cu glas tare. Alți zglobi prietenii au spus, așa e, Wolfgang și-a zis. Apoi a zâmbit mulțumit și singur a început să se joace, fiind din nou fericit. Dar când la acestea se gândea, la ușă bătu din nou cineva. Un drăgălaș lup cu botine imense intră și, chiar dacă nu-l cunoștea, Wolfie îl salută. Eu sunt Carl, lupul a zis. Să construim ceva mi-ar plăcea. Am și pene pentru costume de dans. Să ne jucăm împreună, ai vrea? Cei doi, coracheta au zburat spre un frumos tărâm îndepărtat. Catrina însă nu se prea distra atât de tare pe cât se aștepta. Clarisa era odioasă, iar țăgoasă și rea. Dar eu am să-i dau o lecție, pisica înțeleaptă gândea. O plăcintă cu cremă prin aer deodată zbură, cu un morman de spumă o coafă pe Clarisa cea groaznică. Imediat spre casa din copac fugi, dar acolo pe altcineva găsi, jucându-se un fel de lup ciudat. Își rănise prietenul, asta știa, și probabil nu mai era sigur că voia să fie prieten cu ea. S-a așezat în pragul ușii, pe din afară așteptând. Cât de rău îi părea pisicii, stând acolo și plângând. Și așteptă, și așteptă. Părea că ani de-a rândul. Dar Wolfie o porti în casă, de cum termină ea cu plânsul. Cu toate că o lăsară să intre în joc și ea, cu lupul Carl prin preajmă, tot nu se prea distra. Dar Carl nu mai putea sta. Chiar în acea zi pleca într-o altă localitate aflată foarte departe. Apoi Catrin prăji niște pâine, făcu și o cană de ceai englezesc. Era felul ei de a-și cere scuze, dacă știți despre ce vorbesc. Lui O. Wolfgang i-a spus și povestea. Cu părul Clarisei de cremă mânjit, el a râs cu lacrimi când și-a închipuit în detaliu toate acestea. Din nou, în inima pădurii, într-o casă din copac, stăteau un lup și o pisică, dându-se cuța în hamac. Noapte bună!
1: Radius, fabricat în Craiova. Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Gheorghe Ion Duca, reformator al învățământului ingineresc din Principatele Române. Luați cu treburile, nu ne întrebăm când a început învățământul ingineresc în Craiova. Mai mult, nu ne întrebăm nici când a început învățământul ingineresc din țara noastră. Este bine să le spunem oamenilor de azi care au fost începuturile, pentru că nimic nu apare pe teren nepregătit. Învățământul tehnic din țara noastră a început în 1818 prin înființarea școlii de topografie de către Gheorghe Lazar în chiliile mănăstirii Sfântul Sava. Trebuie să-l menționăm și pe Petrache Poenaru, legat de Oltenia, care în 1833 a înființat o clasă de ingineri topografi și o clasă de ingineri hotarnici. Și totuși, începutul adevărat a fost făcut la 1 octombrie 1864 prin înființarea școlii de ponți, șosele și arhitectură. A mai fost nevoie de ceva pentru ca această instituție să devină o școală. A fost nevoie de exigență. Exigența și disciplina au fost introduse de Ion Gheorghe Duca. Gheorghe Duca s-a născut la data de 3 februarie 1847 la Galați. Tatăl său, Ion Duca, a fost ministru în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Studiile liceale le-a făcut la liceul lui Le Grand din Paris. De educația și supravegherea lui la Paris s-a ocupat Iancu Alexandri, fratele poetului Vasile Alexandri, care în vremea aceea era unul dintre colaboratorii lui Alexandru Ioan Cuza. A susținut bacalaureatul în 1864 și s-a înscris imediat la Școala Centrală de Arte și Meserii, obținând diploma de inginer în 1869. S-a reîntors în țară în același an, 1869, și s-a angajat ca profesor de geometrie descriptivă la Liceul Militar din Iași, unde s-a remarcat pentru spiritul organizatoric și rigoarea pedagogică. În 8 aprilie 1881 a fost numit profesor și director al Școlii de Poduri și Șosele din București. Având modelul școlii franceze, a îmbunătățit programele analitice, modul de desfășurare a activităților didactice, astfel încât rezultatele obținute de absolvenții școlii să fie la nivelul celor din Europa. Noul director a introdus o disciplină foarte severă. Astfel, prin raportul numărul 109 din 16 iunie 1881, aprobat de minister, a propus măsuri care să permită declararea ca repetenți, corijenți sau îndepărtarea din școală a elevilor care nu învață ritmic sau nu corespund la examenul general. Gheorghe Duca spunea, citez: o condiție esențială de izbândă este o severitate absolută, atât pentru conduită, cât și pentru studii. Am încheiat citatul. Cu raportul numărul 205 din 19 septembrie 1881, a propus pentru noul an școlar 1881-1882 introducerea unui an preparator pentru a completa lipsurile absolvenților de liceu în domeniul științelor matematice. Gheorghe Ion Duca a susținut necesitatea ca statul, care face mari sacrificii bănești, să caute înainte de toate să-și formeze personalul trebuincios lucrărilor publice, adică poduri, șosele și drumuri de fier. Gheorghe Duca a organizat o selecție extrem de riguroasă. Numărul celor care reușeau în anul întâi nu trecea de 15, deși, citez, nimic n-ar fi mai ușor decât a avea cel puțin 50 de elevi în fiecare clasă. Dar atunci școala ar exista numai de nume și ar deveni o fabrică de nulități. Am încheiat citatul. Într-un document

se spunea că, citez, a reorganizat școala din temelii. Am încheiat citatul. Vă reamintesc, stimați ascultători, că la 1 octombrie 1864 a luat ființă o școală de inginerie, după un proiect elaborat de Mihail Cogălnicianu și care se numea Școala de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură, care avea ca obiectiv formarea agenților specialiști pentru conducerea lucrărilor publice din ce în ce mai numeroase. Durata studiilor era de 2 ani. La 30 octombrie 1867, aceasta devine Școala de Poduri, Șosele și Mine cu durata de 5 ani, dintre care un an preparator, 3 ani de cursuri comune și un ultim an de cursuri de specializare, cu 2 secții de specializare. Secția de poduri și șosele și secția de mine. Acesta este considerat un început stabil de organizare a învățământului ingineresc din România. Început care se va finaliza în 1881 prin numirea lui Gheorghe Duca la conducerea acestei școli. La 1 aprilie 1881, sub conducerea lui Gheorghe Duca, instituția capătă o nouă structură sub denumirea de Școala Națională de Poduri și Șosele. Înființarea ei, la numai 2 ani de la înființarea școlii politehnice din Berlin, Charlottenburg, este una dintre dovezile de maturitate tehnică a marilor noștri înaintași. Școala Națională de Poduri și Șosele a pregătit ingineri în diferite specialități, în domeniul lucrărilor edilitare, al construcțiilor, al exploatării minelor și petrolului. Nivelul cunoștințelor teoretice era foarte ridicat. A introdus practica obligatorie. Începând cu anul 1890, absolvenților de la Școala Națională de Poduri și Șosele li s-a asigurat aceeași recunoaștere ca pentru cei ai politehnicilor din străinătate. Gheorghe Duca a considerat că o școală bună trebuie să aibă spații pe măsură. Din inițiativa lui Gheorghe Duca, în 1884 au început lucrările pentru construirea unui nou local pe strada Gheorghe Polizu, colț cu Calea Griviței. Este vorba despre corpul A, parter și etaj, în care a funcționat mai apoi mulți ani Institutul Politehnic din București. La data de 2 octombrie 1886 a avut loc inaugurarea noului local, într-un cadru solemn. Localul era destinat pentru 100 de studenți. Avea o suprafață de 7000 de metri pătrați și cuprindea un anfiteatru, mai multe săli de curs, laboratorul de chimie, fizică, încercări mecanice, precum și săli de desen, biblioteca și un muzeu, echivalentul laboratorului de azi. Gheorghe Duca a condus școala până în martie 1888, când a fost numit director general al căilor ferate. De altfel, o bună parte din activitatea lui a fost legată de calea ferată. În anul 1874 a fost numit director al liniei Iași-Ungheni. Între anii 1876-1881 a lucrat la direcția centrală a întreprizei liniei ferate Ploiești-Predeal. În 1897 a fost numit director general la căile ferate române, calitate în care a introdus multe soluții inovative, a dezvoltat rețeaua de căi ferate, a introdus aparate specifice pentru creșterea siguranței traficului feroviar și reducerea numărului de accidente. A redus tariful pentru călători. Pentru a crește calitatea profesională a personalului, a înființat, în 1890, o școală pentru mecanici de tracțiune. A înființat în 1892 o școală pentru șefii de întreținere, iar în 1893 o altă școală pentru manipulanți. A fost președinte al Societății Politehnica în 1883 și 1890. S-a stins din viață prematur, la 7 august 1899. Avea 52 de ani. Bustul său, din bronz, este plasat între vechea clădire a Politehnicii și Gara de Nord, două instituții cărora le-a dedicat cea mai mare parte din energia sa. Așadar, stimați ascultători, în prima parte a acestui episod
am spus. Luați cu treburile, nu ne întrebăm când a început învățământul ingineresc din Craiova. Mai mult, nu ne întrebăm nici când a început învățământul ingineresc din țara noastră. Este bine să le spunem oamenilor de azi care au fost începuturile, pentru că nimic nu apare pe teren nepregătit. Apoi v-am povestit despre Gheorghe Duca. Cred că este bine, totuși, să menționez câteva repere din evoluția învățământului superior ingineresc din Craiova. În 1948 și-a început activitatea Facultatea de Agronomie. De fapt, în 1948 s-a înființat Institutul Agronomic din Craiova cu două facultăți, Facultatea de Agricultură și Facultatea de Mașini Agricole, devenită la scurt timp Facultatea de Mecanizare a Agriculturii. Funcționează încă de la început în sediul situat vis-a-vis de grădina Mihai Bravo. În 1951 s-a înființat Institutul de Mașini și Aparate Electrice, IMAE, care pregătea ingineri electrotehnicieni. A funcționat numai până în 1959, în clădirea actuală a Universității din Craiova. În 1962 s-a înființat Facultatea de Horticultură, care, de la început, ca și în prezent, are sediul în clădirea actuală a Universității din Craiova. În 1966 s-a înființat Facultatea de Electrotehnică, care a funcționat în clădirea situată pe strada Alexandru Ioan Cuza până în 1975, când s-a mutat pe platforma industrială. Atunci, strada se numea Lăpuș. În 1977 s-a înființat Facultatea de Mecanică cu sediul pe Calea București, în clădirea în care a funcționat multă vreme Școala Normală din Craiova. La finalul acestui episod, pentru a avea o imagine legată de dimensiunea învățământului tehnic superior din Craiova, vă recomand ca, într-o sâmbătă sau într-o duminică, să vizitați campusul de la agronomie, clădirea centrală, situată pe strada Alexandru Ioan Cuza numărul 13, campusul de la mecanică, cuprins între Calea București și strada Arhitect Ion Mincu, apoi campusul de la electrotehnică, cuprins între Bulevardul Decebal, strada Tehnicii și Calea București. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

Okay. This next song calls for a boogie. I mean...

sub.ro.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
4: Lupul nu-invitat de Avril McDonald. În numele iubirii pe care e clădită orice prietenie adevărată. Chiar în inima pădurii, într-o casă din copac, stau un lup și o pisică și se dau huța în hamac. El e curajosul Wolfgang, iar Catrin este pisica. N-ați văzut mai bun prieteni? Cântă toată ziulica povești născocesc despre fermecate tărâmuri, dansuri sub lună cu pene în loc de aripi pe umeri. Cei doi râd așa tare și dansează împreună că și stelele din ceruri răsar să le cânte în strună. Dar un zgomot ciudat într-o zi oarecare au auzit și un lătrat ce-i sperie tare. Musafiri n-așteptau să le bată la poartă, căci asta nu se întâmpla la casa lor cocuțată. Cine e acolo? Pisica a întrebat, gândindu-se cine ar putea.

0: Răul mai durea, se simțea părăsit. Nu va face, își zicea. Dar ea la joacă a zbughit-o fără niciun strop de frică și atunci inima îi se frânse, parcă ar fi fost o surcică. Plângea încet, pe înfundat, crezând că nimeni nu-l vedea. Dar de sus, din copacul înalt, cineva cu milă îl privea. Dragule Wolfgang, tu știi ce să faci? Îi spuse păie în genelul, făcând câțiva pași. Nu-ți lăsa inima de dor să se frângă atunci când prietena alege să fugă. În lume sunt lucruri pe care le poți face singur oricând. Un joc sau un nou fel de mâncare. Și trist, nu vei mai fi nici când. Să construiești parcă-ți place, o voce i-a șoptit de mai sus. Și să cânți cu glas tare, alți zglobi prietenii au spus. Așa e, Wolfgang și-a zis. Apoi a zâmbit mulțumit și singur a început să se joace, fiind din nou fericit. Dar când la acestea se gândea, la ușă bătu din nou cineva. Un drăgălaș lup cu botine imense intră și, chiar dacă nu-l cunoștea, Wolfie îl salută. Eu sunt Carl, lupul a zis. Să construim ceva mi-ar plăcea. Am și pene pentru costume de dans. Să ne jucăm împreună, ai vrea? Cei doi, cu racheta au zburat spre un frumos tărâm îndepărtat. Catrina însă nu se prea distra atât de tare pe cât se aștepta. Clarisa era odioasă, iar țăgoasă și rea. Dar eu am să-i dau o lecție, pisica înțeleaptă gândea. O plăcintă cu cremă prin aer deodată zbură, cu un morman de spumă o coafă pe Clarisa cea groaznică. Imediat spre casa din copac fugi, dar acolo pe altcineva găsi, jucându-se. Un fel de lup ciudat, își rănise prietenul, asta știa, și probabil nu mai era sigur că voia să fie prieten cu ea. S-a așezat în pragul ușii, pe din afară așteptând. Cât de rău îi părea pisicii, stând acolo și plângând. Și așteptă, și așteptă. Părea că ani de-a rândul. Dar Wolfie o porti în casă, de cum termină ea cu plânsul. Cu toate că o lăsară să intre în joc și ea, cu lupul Carl prin preajmă, tot nu se prea distra. Dar Carl nu mai putea sta. Chiar în acea zi pleca într-o altă localitate aflată foarte departe. Apoi Catrin prăji niște pâine, făcu și o cană de ceai englezesc. Era felul ei de a-și cere scuze, dacă știți despre ce vorbesc. Lui O. Wolfgang i-a spus și povestea. Cu părul Clarisei de cremă mânjit, el a râs cu lacrimi când și-a închipuit în detaliu toate acestea. Din nou, în inima pădurii, într-o casă din copac, stăteau un lup și o pisică, dându-se cuța în hamac. Noapte bună!
1: Radius, fabricat în Craiova. Muzica ta.

Radio Sud.